Awurade ase. Priscilla ɛda Awurade ase. Pearl Adenta ɛda Awurade ase. Johnson Edu Boahin ɛda Awurade ase. John ɛda Awurade ase. Ochre David Daniel ɛda Awurade ase. Daniel Ochre ɛda Awurade ase. Nana Twere tufuo ɛda Awurade ase.